0: Sua Коледа.
1: Christmas Діан Мобарка.
2: Жую Ноел.
3: Кала Крістюгіна.
4: Вон Надале.
5: З Новим Годом.
6: Феліс Навідад.
7: Веселих свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.